som hade jobb på räka. Hon var så ung, 20 år omtrent. Hon var från Volda, hade bruna öja och snackade nynorsk och var så

Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø. 24-7 8000 Bodø.

ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar icke stopp. Kupén är klam, nu är spallet i gang. Lukta är stram, det handlar om höjeste hand.

har sett i spejlet, ser jeg ham som lever livet så godt han kan, mest ute av synet, men ofte

dag i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.

också. Här finns ingenting att klaga på, likadant hela tiden, hela dagen lång. Jag har ett bra liv med en trygg inkomst, fin fru och familj, betalar riktig moms. Inget extraordinärt eller överflöd, inte heller dekadent eller övergöd. Så här finns ingenting att klaga.